0: Алмая! Напчан!
1: Сан!
0: Дан Улмас!
1: Оюн! Сан!
0: Хаман!
1: Tamam. Ben.
0: Alo 1002.
2: 2000 alo.
1: Halat. Halat. Halay.
0: Ya bu.
1: Halat. Halat. Halat, halat. Oh be.
0: Tamam mı?
1: Hazır.